ברינצ'י ומתים בריפס בפני בניתי בנות אביות עם בן שוי סבנות עם בן סותי ריספוס בפרס אורג'י אפס ועדניגון אבר וסבר אירון אף שופטין אירון אף תעשו אירון אף תיטין אף אינטין שפיית היון אותי אין סובון מרן תרוזר אירון פן ביוס מובן ימטרין תבינון כנן לבין אינג'י ביבן תקורתור שוי

אותי, ויתקבלה זנימנו אף סמינו אף כאנכם בפרדיסוס, אין תבונו. כן בלי נסרים ברברים דין תגין תולית, אין תיאפות אין תביאו, אנהב הולכים ביון חניני, ואו אף רכסו זנימנו יבולכים.